0: ci ser ci da ngay mu legui nak bokk na ci liberté de gisna mi ngi wagné gisna fa ay ndaja gisna fa ay ndaje kilifa ay jigen difa dem ak nu mu len neex parce que buñ ko defé defat ko kenn ko len dara ayelu ñu ah dañ koy da def ada té mi ngi tabal li am bu ñëk boba sa na dem ci ak sirri même bo amut mouray amo ki da ngay ab dara tek ko sa bop ko ñu wé délo borom hein té loona lu ñu min la ci jotaay kilifa yi bo xolé kërum mourid nga xamné ci seigne touba la ngeul kërum mourid man nga fa dug ba genn ko do xam ci jëne ci dëkk do ko xam do dégg baatu jigen sa bërit du tégg ci jigen monté kër gi am lay jigen dé way dañ leena ñongal dañ leena tek fo xam dañ fay aaro ñom do nga fay nek waaw loolu moy kër mourid ku ne xam na da ci ñene am na ci dëkk bi am na ci biir mourid yi milier mourid am na ci kër yo xam non lay mat yeen ñi dañuy nefé goor ñu nefé duñu joxé dara duñ bokk tok duñ bokk lek dara duñ ko sekk loolu nak moy yaru mourid loolu lañ xam loolu lañ xam tayit loolu mo deppok li dina li sam santar kon subhanahu wa ta'ala loolu nekk na loo xam ne lu amoon solo la mënee su ci woon a ñàkk addu loolu daal ah gis naa ne mënee su ko woon a ñàkk wax waaw li ñu war a wax rek ci mbirum daayira sifa àmm yaatu na bari na waaye du weesu daal war nañoo seetaat seenu yarin seenu yarin daayira mourid daal kenn wuru caa nekk nangami wer dong nga des dafa ba noppri nangu génn góor bam di la ëmbal daayira bi defuñ la leen wax fañ waroon a génn ak yow ci am njàngale ci am pàtt la buñ ko defoon doo xalaat a génn ak génn góor bam lay diiral bu ko defee jëwriñ yi seetaat seenu doxali mbokk yi l'islaam bëggul ngay nangu ëmb boo defut loolu dafa xaraam loolu nam kenn l'islaam da koy teg l'islaam da koy teg àllam te teg nag ah loolu moom mbir la moo xam ne ñëpp la toy waaye nag ñàkk xam mën naa andi lu ne waaw wax ji lépp la muy juunu juunu gannaaw bi da ko doon jéem a layal di ko jéem a taaral ndax loolu moo tax mu tudd ci Seigne Touba ne booba la ma sa gis Seigne Touba jaaxiral fan yooye la ma sa gis Seigne Touba jaaxiral a'udhu billahi min ashaitaani rajim yàlla nu yàlla boole musal boole dimbale boole aar boole taw feexal kon maa ngay dem ca sunu téere bañ nekkoon majmaa nuurayni fi fawaidi daareyni gannaaw bu nu fi jaaree ci buntu yu xaw a yaatu yoo xam ne du laaj ñu koy fàttali xanaa bu mujj ba rek ni Seigne Touba nettali woon muy lum jële ci ab hadis nitu yàlla yu bari àddu ca muy li ñuy wax boo bëgg a lekk aw ñam ak boo lekkee ba noppi ñaan nga ida asabtum misla hada وضربتم عليه بأيديكم فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركاته سيتعمل لك. ولك يا بنات. وإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي أشبعنا وأورانا وأنعم علينا وأفضل. لأن الله بوكو بخير. ويبقى أي وجوه في نيامي. سن برام دانا لكو فيغال. كون لول نجارين لو أمسل. فوفلين داني لون. كرو. تاي فوف لا ني تامبلي وفي الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ بوبو اب حديث لا نانا ñaar ñi ñu bari ci ñu dañ ci woro muy ak ndaw ak guer ak ndaw ñaare bo ci tollu yefi ndaw rek ngay def da ngay defene ak ndaw du wessu waye bo wéré yi bo amul xel bu la yalla dimbele wut da ngay defene yow wér rek ngay def do fefal mu kon woro gi fofu lay nek lolu wax ju gatt la baye waraté bu am solo la eit patti la mo xamne ku ne war nay sourale wax ji ni'matani maqbulun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh yani ñaari xewal yi ta hadith la wa fi al hadith la wax wa fi al hadith ni'matani maqbulun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh ñaara ngi yo xamne ñu bari ci ñu dañ ci waro muy ak wër ak ok ndaw ndaw gi da nga wara japp ne ak mag de ñu kon profiteel ci ndaw gi jaamu ci yalla def ko ci yalla waye wër gi man nga xexi rek daanu febar wër saxu kon saxel do wër gi la yalla jox nga leggeyel ko ci nga jaamu ko nga dab ci banexam ndax bis bo febaré sa teur gëna yomb ma ngay wëy ci ba ca top faidatu وعن موسى بن يزيد عن أويس القرني عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنا نيو نيو تود نييب سي غا خامني سينتو روتنا سي نيتلي بي نيانغو ام سولو تود نا سي موسى بن يزيد اك أويس القرني ak Omar ibn al-Khattab ak Imam Ali ibn Abi Talib ñu nek man daa bi hadhihi al-asmaa wa hiya ñaan nga ñaan go xane kep ku koy ñaané amna ñariñ lu reuy ñariñ la dana ko tuddu ci mujuk ñaan nga ñaan gi nak moy li Allahumma innaka hayyun la tamut wa ghalibun la tuqhar wa basirun la tartab وسميع لا تشك وقهار لا تقهر وأبدي لا تنفك وقريب لا تبعد وشاهد لا تغيب وإله لا تضاد وقاهر لا تظلم وصمد لا تطعم وقيوم لا تنام ومحتجب لا ترى وجبار لا تضام وعظيم لا ترام وعليم لا تعلم وقوي لا تضعف وجبار لا توصف ووفي لا تخالف وعدل لا تحيف وغني لا تفتقر وكنز لا تنفد وحكم لا تجور ومانع لا تقهر ومعروف لا تنكر ووكيل لا تخاف وفرد لا تستشير ووهاب لا ترد وسريع لا تذهل وجواد لا تبخل وعسيس لا تذل وعليم لا تجهل وحفيظ لا تغفل ومجيب لا تسأم ودائم لا تفنى وباق لا تبلى وواحد لا تشبه ومقتدر لا تنازع نانا كوي جانغي نانغي لو تي مان دي فاساله استجاب الله دعاءه ولو دعا بها على ماء جار لسكن باذن الله نان غوري نان غوري ري ري وونا يالا تود اي كاليتيم يو بري تي نيت مانا خام بام نوبي نك lam bëgg moko xam mom muradi ñaan loola nenañ boko défé ak ñu bax ñoo ñu tuddu ci wax ji yépp néna bu ko défé dañ wuyu ak ñaanam dañ ko nangu doon té dafa ñaan am ndox muy daw mbëgg mu taxaw néna ndox ma dana taxaw manam doon té dafa ñaan ci lo xamné jafé na wala japp na né du yomb suñu borom dañ ko tax ñaan gi daari ak ni mu woy suñu borom dafa yaatu ta matale hmm kon ñaan gogi ak ñaan la mom tam gu am solo go xane cheikh ahmadou bam moñu ko tanal dajaleel nuko ci téréem bobu ñu wax majmu nuraini fi fawaidid dari ak ñaan la go xane jang rek mo la ci wax bindu ko bam leer fenn rek nga mu jégela nga diko faral di jang hmm استجاب الله دعاءه ولو دعا بها على ماء جار فسكن باذن الله لو كما نيانه برلو مانا ام سن بروم مانا لاكو ماي فوفو لا ييم فوفو رك لا سي تاخو بو اواي دجا تك نه وفائدته اكثر من ان تحصى نينا نيان جي ني جانغ ليك مي لوكو نيانه يالا مانا لاكو ماي سي توبارم neena njariñam meunul suko tak wa fa'idatuhu aktharu min an tahsa fofu la teji ay waxam ci ñaan goor gi ma ngay jall ci miyu jëm ci baatu basmala woon tam bari lay njariñ insha allah tabaarak wa ta'ala cheikh ahmadou bamba waxna ci njariñ yu bari yo xamne yu ci bare bare dang ko gis ci yeneen baram ni mu waxe won ne yi yépp yu ñu dajale la jëli ko ci cisla yu wuur amu ci lenn lo xane lambona dara luy nuyo ko luy nuru akuk doyari non la waxe won bi mi présenté téré bi ci ñal ben ma ngay dem ci khawasul basmala moy khas yi nekk ci bismillahir rahmanir rahim basmala moy bismillahir rahmanir rahim lolu rek la dara yeku ci lol moy basmala bismillahir rahmanir rahim wa idha tuliyat al basmala inda an-nawm 21 marra min tilka al-layla amina min ash-shaytanir rajim wa min kulli sariq wa tariq wa mount al-fajr wa kulli bala'in fofu la faire bobu yeen jeriñ bi neena ku jang bo lay teud ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben ñaar fuk ak ben ci bismillahir rahmanir rahim ñaar fuk ak ben kep neena da nga muccu ci shaytané dana la musul ci shaytané musul la ci sacc musul la ci kuy feugaté ak deegu bet ak bepp bala wa kul bala'il ak bepp bala kon li eppra bay muy jall ñaar fuk ak ben ci bismillahir rahmanir rahim bala nga tudd yépp manela ci musul te ñariñ li mom bari na fu mu ne ñariñ yi bari na lol fu mu nek danaka yéru yu bari mag yi nga xamne dang fay gis ci ñariñ bi dang ko fay fekk 21 fois bismillahir rahmanir rahim te yomb na lol lo gëmmentu lo xat xat man nga ko def mom do ci sek dara amul sax ñaan go ci jang dang koy def rek wañ ko mar rek nga da ci tuddu la raay sa kara mu daal di jax kon benn gi non وإذا قرأت البسملة في وجه ظالم 50 مرة ذل ذلك الظالم لتاليها، وألقى الله تعالى هيبة في قلبه وأمن شره. والبتي أبنجر لك بسم الله الرحمن الرحيم. نانا بسم الله الرحمن الرحيم بوك جانج جروم فكيون تي كانام كو رغال او ايام جروم فكيون جتاي بو خامني امنا كو فاتوك ولا ني فاتوك غي رغال سينو اي نانا يالا دانا لا موسل تي سينو اي دانا دادي دول تي سين خول اك رغال غو توكي تي ياو مانام دون لا نيماي دون ساوار تي سين جير دون مانام دون ساوار تي سين جير duñ sawar ci seen bir wa seen bir duñ ci dugg xam nga nek ki nga don ragalo ayam momi tam mu gën la ragal dila moytu koku muccu daal lay yomb muccu lay daal yomb seen digënde muccu lay daal di yomb ci mom ci aw ci ay loram mom ku ne ñe jëmuc yaakar naan do xalaata lor kenn da bo jàngé bismillahir rahmanir rahim juroom fukk yoon ci kanamam mom mom nga don ragal aw ayam dana na ñe jëmuc ci yow dana ne ngey di mucc ci yow li ba tay ci li civil la bok civil na lol gis na ko ci yenen barab yu bare bare bare bare bare ana ñaara ngi non ba ca top mo wa idha quraat al basmala mi amara ala maridin thalathata ayamin azala allah anhu dhalika al marad nena su fekke jang nañ bismillahir rahmanir rahim temer yor ci ku wop dirum ñetti fan bis bu nek ñu jang bismillahir rahmanir rahim temer yor man nañ ko koy tifli diko koraal yaramam wala ñu dif tifli ko ci ndox jox ko mu raayu ca nante yalla dana ko wërel ci wop joji أزال الله عنه ذلك المرض دنا جوك تا وپ جوجي وپ جوجي دو دون وپ جا كوي ري بو فكاي امنا كو سخال دير نيت فان بيس بو سيت مو جانغ تيمير بسم الله الرحمن الرحيم ديف كو سيم دوخ جوخ كو نان ني دول كو تي يارا وپ جوجي دو دون وپ جا كوي ري بو فكاي وپ جوكو نارا ري لا داني فاتي دي دنج كوي فاتي دي فال لي ولا بو نكو ري فيت دو يگ ولا دو سيل با سيت manam ba sirru bi ci am yalla mom lu nar lu nek fam koy jare xamna batay kon ay njeri ñi ngi nonu yu bari ta dess la wa idha talaha 'inda tulu'i ash-shamsi 300 marra wa salla 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 100 marra رزقه الله من حيث لا يحتسب ولا يحل عليه الحول الا وقد اغناه الله تعالى من فضله وفلا نجرن لولاي نانا بو باخو دي جان بسم الله الرحمن الرحيم
1: تينيه اف ام
0: سي بنكتال جانت مانام بو جانت دي فنك نا باخو دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم نيتي تيمير يور جولو سي يوننت بي تيمير يور li boko saxo yalla dana la wërsegal foko fogutu teyit do ko def mukk lu upp at ndare bu gis nga njariñ li ci walu gu yok ci lu bax ci walu gu yok ci lu bax wala yaslu alayhi alhawl illa wa qad aghnahu allah ta'ala min fadlihi yalla mo lay yok ci mbaxam ci lu bax ba nga yegne yow mi ya nga yok ci lu bax ñetti témeri bismillahir rahmanir rahim ak témeri salatu khala nabi bu la neex lolu batay ak njariñ la ci njariñ yu bari yi joxe gul ci bismillahir rahmanir rahim ma nga yoy wa idha tuliyat albasmala 'inda nuzul almatari 60 marra bi niyyat alistishfa من مرض شفاه الله تعالى في ذلك من ذلك المرض لا لا دا سي ام تي مبيني يو خاني day jar jubbeunt ah xamna ci bindu yu ñëkkel ak seen daara melni man rek mo koy bind da xamne règle yi ñi yi tax wax ji jup règle yoy du ca sori kon njariñ fa njariñ bi moy bu fekke nit nga bamuy taw soop ab taw nga wax bismillahir rahmanir rahim juroom ben fukk yoon ak ben yene ci safarou ci wop ci wop jo xana ya ko yor wala nga defal ko kenn li ngay def man nga ko defal kenn leena sunu borom da na safara ci wop jojo tay gis nga kon mbokki bismillahir rahmanir rahim a amna solo bo re set bañuy wax ci fidaa'u yi amna ci fidaa'u gum ko andi won je defena ci la tambale won sax waaw bismil fois yoyé ci la tambale won kon bismillahir rahmanir rahim boko tuddé nañ ko wara tuddé yokko ci wañi wo ci jémo ci duggu genn ak walé man na lu né ci ma ngay wéy وقد روي وصح أن من واظب على البصملة مساء وصباحا لجنة سيونا موي نيو جيتال سوبا لولو سي واي مساء وصباحا لا وخ صباحا ومساء مو غن سي 19 مرة لم يكن للفتان إليه سبيل وعصمه الله من الفتن والزلزال والعاهات وعظائم البلايا ورسخه الهيبة وألقى عليه المحبة. Fitna ak borom fitna ak ku yor fitna da nga mucc ci mom fitna yi dula jégué yalla da nga mussel ci balaay jamono ak febar yi ak nattuy magi yoyep bo saxale li lim bi suba ngone yalla da nga ci mussel tay dene duggal sa tofayal ci xolé doom adamay danañ la xol geuti respect danañ la fonku itam lool nak lu war la hein lool lu reey la njariñ bobu fofu la yam wara saqahu alhayba wa alqa alayhi almahabba fofu la wax joji daana wa idha kutibat albasmala خمسة وثلاثين مرة وعلقت في البيت فإنه لا يدخله الشيطان ولا جار وكثرت بركاته وتوفرت خيراته بوب نجرين موي بوكي يغ نانكون سيني ورا جوكو اك كو بغا دوغ 88 628 1337 كو بغا دوغ سي ديريكت بي فوفو غاي جاري moy serveur bakalu radio jantou bi mo xam ya nga ñi deglo ci cieñer ba wala ci leer gi nek luga fu mu mande doon bo jele numéro bi nga xane moy serveur bakalu jantou bi da nga daal dugg ci direct 88 628 1337 ki addu ngeen di deg mo seen mbokk serigne bakari mohammed dem serigne abdullah samb jeewrin mo leen nekkal ci xarala gi bismillah ma ngay jall nena ku bind basmala buñ fatane moy bismillahir rahmanir rahim bu wañi bu yok bu ko bind fan wër ak juroom onapi def ko fenn ci kër gi fum nek ci kër gi rek nenañ kër gogi shaytan du fa dugg bind du fa dugg tay barke dana fa bari aw wiwit dana fa yomb bokku la njariñ bobu ya benen njariñ ngi ni وإذا كتبت في أول يوم من المحرم في ورقة 13 مرة ومئة مرة وحملها إنسان معه لم يناله سوء ولا مكروه هو وأهل بيته مدة عمره. ها لول موم فوفو لا يفيا في نك لا يفيا موم نيرن لو خامنا سي غير دوند لا لاي توب فوفو لا نيرن مانا ما شاء الله تبارك وتعالى. نيرن لول لاي جيرن néna ku bind
1: yene gi deglu FM 88.6
0: dit bobu waxana ko moy biñi tak biñi def fenn ci kër gi ah bobu la ah fanwer juroom nga def ko ci kër gi shaytan dina fa duggu wa moy bobu mo waxan bi ci top moy nga bind ko ci bis bi ñëk ci wéru tam xari bis bi ñëk ci atum julidi nga bind ko ci aw kay fukki yoon ak ñet 13 marra manam yu manam témir ak fukka ñet 113 fois témir ak fukku ak ñet nga koy bind ci bis bi ñëk ci muharram mu tak ena lol de kuko tak yam rek mo koy dal dara lum ragal dara lum tit kuko dal bu dal wa kërëm giru dundam fofu la faayida bobu jar fofu la faayida bobu yam ma ngay jall ko fi kitab ibnul hajj man katabaha 100 marra wa 14 marra wa hamalaha ma'ahu khudiyat hajatuhu wa rusikha al-hayba fi qulubil jababira wal muluk wa lam yadurruhu khalqun min khalqillahi ma damat ma'ahu wa hufiza fi ahlihi wa malihi wa walidihi lol batay lu am solo neena bo doma ci sir ibnul hajj bind nañ fa ne témir yoon ak fukk ñett ku ko bind bismillahi rrahmani rrahim yora ko mu and ak yow nga def ko sa maxtuma wala fo xam dal foy dem yu balé né nañ do yag ak aajo tay nit ñi danañ la jox ciir danañ la fonk danañ la xol ci kaw ñi ni ragal ñoña dañ lay ragal yow ñi lay ragal dañ lay ragal men mbindef dula mëna lor fék yaangé mbind momi danañ la sam samale sa waakir ak sa alal ak say do wala di fofu la ñariñ bobu yam ma ngay jall khala allah ta'ala bi 'izzati wa jalali wa judi wa karami halaftu ala man qara'a bismillahir rahmanir rahim muttasilatan bi fatihati alkitab مرة واحدة لا أخسرن له ولو بلغت ذنوبه عنان السماء ولا أقبلن منه الحسنات ولا أحرق لسانه بنار وأجيره من عذاب الخبر وعذاب النار ومن الفزع الأكبر ولا أيسرن عليه لقائي مع الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والأولياء وفن فائد ببيع نين تنبرم دي وخني dina ci sama tedd nga ak sama mag ak sama kat ak sama tedd nga dina ci yoy ne ku jang bismillahir rahmanir rahim jokole ko ak fatihatul kitab fatihatul kitab moy alhamdu ba ca wala dalina ja alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لول موي الحمد لول موي الحمد بوكو جيتالي نك تا بسم الله الرحمن الرحيم دوكيات اك الحمد لله نيرين ياغي ني دي نييو نك نينا سون بروم نينا لول بوكو دي ديف دانا لا جيغل ساي بكار اك نوم مانا تول دانا لاكو جيغل say tuyaabu nu mëna tool dama la koy fulal ba mu gëna bari saw lam ñit sawara du ko laal dana la yiir mbugalu bammel ak mbugalu sawara ak ki tita ngay bis penc dana la yombalal dajje gi jamm yi dajje ak seen borom bu ëllëgé dana la boole ci gañu bax ni anbiya aw ya awliya aw ya xofu la jëriñ bobu yam kon lolu batay kon dal bismillahir rahmanir rahim wax deug yalla ku bëgg lu bax dong xaw nga ci mëna yam lo ci doli nga doli ko ci waye nga tambalé bu tekkene o man katabaha muqatta'at al-ahruf wa hamalaha ma'ahu kana lahu fadlun 'azim nena a ku bind nak arafi basmala yoy ñu dagate ko manam baña boole arafi baage nga bere ko suñ nga bere ko min gi nonu nena boko defé bonop yoré ko fo jëm yubale ko def ko su maxtum wala yu mel non a nena loluy dey ngene lu re mo ci am fof la ci yam wa hamalaha ma'ahu kana lahu fadlun 'azim la wax fadlun 'azim nena dana la jural dana la may ngene lu re fof la bobu njariñ batay yam reza kutubat ba'ul basmala hakadha 21 marra wa tuliyat 'alayha al-basmala bi niyyatin sadiqa 100 marra وضعها في ماله زادت بركاته ونما لول موم pour karangel alal la pour karangel al manam loy denc radi Allah ta'ala anhu euh

0: neena képp koo xam ne faayda boobu faayda boobu ma jàll léegi mooy ku bind baaxuk bismillah baagi kerr ñaar fukk yoon ak benn jàng ci bismillahi rahmani rahim téeméeri yoon baagi rek ngay bind jàng ci bismillahi rahmani ba mat téeméeri yoon def ko foo def sa alal nee na loolee nga ko booleel dana barkeel tey dana ñoŋ dana barkeel te dana ñoŋ loolu loolu gudd waaye lu bari njëriñ la mu teg ke ne wa ida kutibat arrahman xamsina marra wa xamalaha katibuha naala xayran kathiran wa wuqiya min kulli makruhin nee na bu bindee baatub arrahman kepp wa ida kutibat arrahman juróom fukk yoon moom itam def ko ci loo xam ne fu mu jëm yóbbaale ko nee na dana am yiw wu bari te dana ko fegal bépp lor beneen nettali wa fi riwayatin anna man waadaba ala qiraatiha dubra kulli salaatin alf marra arba asra yowman fa innahu yukashaf bi xafiyaati al umour حتى ينظر إلى الملائكة الروحانيين كلهم ويكلمهم ويكلمونه ويخدمونه ويكونون له عملا في جميع أموره ها لول
1: مبير
0: لول مبير نينا بين النتل نينا كو بند مانام كو ساخو ديكو جان غناو جوليك فراتا غوني junni yoon li ngay jàng lan la mooy bismillahi rahmani rahim gannaaw julli suba sbar takusaan timis gee bu ci ne nga jàng ko junni yoon dubra kulli salaatin alfa marra wa arba asra maanaam junni yu teg fukk ak ñeent ok déedéet junni yoon waaye fukki fan ak ñeent nga koy saxal maa ngi jaawale maa ko maa ngi koy tàmbaliwaat faayda bi junni basmala ngay jàng gannaaw julli farata gu ne nga xam ne bis bi da nga ko ci jàng juróomi junni yoon waaye loolu da nga koy saxal biiru fukki fan ak ñett ok nee na koo koy def de danañ ko muril kiiraay yu bari mën naa dem bay gis malaaka yi ñu di ko gis muy wax ak ñoom ñu di ko tont mën naa dem ba sax di leen sant ay mbir ñu di ko ko defal di ko dimbi la ci mboolem ay mbiram foofu la njariñ boobu yëpp wa ida katabta arrahim mi'atayn wa tisaatan wa tisaa'in marra boo ko bindee ñaar fukki ñaari téeméer ak juróom ñent ak juróom maanaam ñett téeméeru manq benn nga bind ko bismillahi arrahmani arrahim nga fexe ba di ko yóbbaale foo jëm lu mel ni maxtuma wala yooyu nee na loolu de boo ko defee li ñuy wax tul li ñuy wax tul da nga ko def fa innahu laa yaamalu fiika assilaax wala yaxsulu laka minhu dararun ngànnaay du la mën a jàll wa kullu man laaqaaka min al aadaai fa innahu yahrubu min bayni yadayk biisnillahi taala intahat gis nga ñetti téeméeri bismillahi rahmani rahim yu manqué benn 299 nga bind ko ci aw këyit lem ko ba mu jekk nga dugal ko ci sa maxtuma wala loo xam ne foo jëm yóbbaale ko maanaam lu ñuy wékkoo wala ñu koy takk wala yu mel noonu wala sax sa sac amé nga bok ko fene rek sa sac amé neena ngannaay du la manala manam liñuy wax tul liñuy wax tul mom ngay def sa wéram day tul mu melni bismillahir rahmanir rahim ha bari len jeri liñ tuba andil nañu ci ñeriñ yu bare yo xamne sax amna ci yo xamne ay kiman da ci am xam nga lu lay jeriñ sa giru dund lolu wax deug yalla lu yéme la wa sa giru dund ka la giru tok sa giru dund la lay gungé dila ar bo sété amna ci yi ñu jallon yo xamne señ bi tud nako ci kon mbokk yi jatt yi ñu ñuy jox ak yifi jinné yi ak yifi lendem yi ñu ñuy jox yi moko mo gëna nek suñu wal yi mo gëna nek suñu ciir ndax li turu yalla la dafa lewet dom sedd guuy bonofi lew dano lew señ bi neena yépp dagan yépp lew lepp wir dara rek doyri neeku ci kon nañ delu ci ñu bari dañoo nango sonn lool ci walu njabar amna yo xane ak njabar dong lañ ko mëna tuddé waaw dila jox yo xane dang kay bolé dérét dila jox yo xane dang kay bolé ay déjjin wala ay fétaw wala yo xane da ngay wut kawaru nangam def ko ci wala wéwut lu kenn xamut yo xamné man na baña nek sax loola man na baña and ak sobé man na baña nek sax lo xamné sobé raw gis ko wërë ci ko julli walé waye da ngay dox kilomètre yu bari séti nit mu jox la dara bolé ko yu kenn xamul nga sonna ci ñak ci Allah bu no fi gëm ko ki nga tok ni nga xane do buusa meta amna ñariñ yu la jégué yu lew dom sedd guuy ta benn bakkar do ko dula ci topé amna yo xamne kuku julli walé amo julli yenn galaaji kuku julli walé amo julli bu fekke lenn lu sobe ba nga ci amo julli ñu lu ne lañuy tak lu ne lañuy wéko lu ne lañuy gallo ñi bëgg mucc yi musulé ba nopi lew dom mi ngi fi jégué ñu lool wa manes na ko am taro ci bakkaru tay do ci son do ci ñak alal ju bari bokk yoyu ma sha Allah yu am solo ma ngay wëy kon ah bismillahir rahmanir rahim barina ngel bi ci top moy nuktatun xam nga nuktatun jaaron nak ay nukat moy wax yu gatt ta am njariñ manam tay nek yo xamne ah kang koy wax da koy gem tay da koy wetiliko bi nak neena taktub lil mar'a an-nashiza والعبد الآبق هذه الأسماء وتجعلها تحت الفراش فإنه يزول عنهما ذلك واو عرف يدي نانا جامبو يدو ولا كو يدو رك مانا نك أبسوغ ولا بدونغ ولا سخصوحنا سوخم ندال دي فرال دي تخوالو دي دم دي فوييك دي دم دي فنان ألغ يوي yoy yep ci la bok ñena araf yi nga koy bindal def ko ci ron lal bu muy teud benen dana bayyi yoy wi hadihi nak ay araf la rek di def mel ak lam alif la ak kaf ak bat bo xane fadiyatun wa ay araf la dal yo xane bo demé ci téré ba ma sha Allah dang ko fa fek ay araf kete la yuñu dendal waye tek na ci ne yi de natt nañ ko ci ay nit yuy def li waye bayyi nañ ko ba faaw wa jurriba li kulli dalatin abiqin wa dabatin wa sahha natt nañ ko ci durgu yu daw di recc wala jambu yu daw wala dongam daara bu yu daw natt nañ ko ci manam mu nek muy lu am njari wa sahha huwa an yaqula al insanu la ilaha illa la biha fahati samawati wal ard la ilaha illa allah biha tukshafu al baliyat la ilaha illa allah biha
1: raddu ma ja'at wallahu
0: khayrun hifzan wa huwa arhamur rahimin اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اردد علي ضالتي انك على كل شيء قدير يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في سحره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عرفيه دنجكوي بين ديفكو نونو مو خان واي نيان جي باتي ميم نجارين بلا am tam dang koy bind dañ koy def non mu la waxal kon mbok yi 88 628 1337 moy numéro serveur vocal yant ba ci Touba boko jele inshallah man nga dugg ci direct bi nga wax lu lo yittel mo xam bo de live ñu wax ci lañ xam wala bu defé lét suñu bop ñu def nañ daan def yobalé ko ba ñëwaat benen yoon bu fekké da ngay contribuer ci li ñuy waxit lool mo ñu gënal fa al wasala 88 628 1337 ba ngay jall fa'idatun ukhra keenu fa'ida ba ak ñen fa'idatun ukhra li kulli dalatin aw abikhin والدابة تقرأ في طرف ثوبك الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين والكافرون كل ذلك ثلاث مرات ثم تقرأ سورة الطارق مرة وسورة الضحى ثلاث مرات ثم تقرأ السماء والطارق ثم تحقد الثوب فإنه لا يفوت منه شيء بإذن الله تعالى والدامة اللي بتاي مانام كرير manam courier wala muy daw wax mel dal ci thème bi mu jogé légui akay ci la nek way li mom dang koy jang ba nopi lem sa ciatu mbubu fa tif lako da pass ko mel lolo da len di teyé buñ demagut buñ démé da len di xëccu ñu ñëw kon yoy ma sha Allah li fa am solo ki daw ba nopi jaaxal la xamoo fu mu nek da na ko dal di indi mu ñëwul bopu nga xamne day faral dem nak dana ko tey bo dootul mana dem moy ay sar yoy ak ay yoy ma jangale mu tek na ci ne wa mimma juriba lil abdi alladhi yahrub aw al jariya idha quri'a ala khit'ati al amin aw labanin wa sharabaha al abd fa innahu la yahrub bi ismillahi ta'ala huwa wa li mom luñuy jangala ci dara mu lek ko wala mu nan ko budé luñuy nan budé so wala ataya wala kan wala luñuy lek rek ab furwi mu lek ko bu ko defé budé kuy daw lutu daw di nek baxna ci seen dara yor ay goné wa di len ko defal bu ko defé ñu mëna tok parce que daw di fanan ci all bek yoy dafa am risque dafa metti wa kep ku koy def rek rawatina dongam daara bi nga xane waxtom dara xaju ci jang rek la war di def ah bu fekke lele mu daw ñetti fan joge dekk ba dekk ci alaw yi wëndelu man na fa doxé sax yakku kon ñooñu ñu gëna mëna soxla yi ñu daaray kon nañ ci boole pexé yi waaw pexé yi dagan la jël sa pom rek han xar ko jang ci li wo dongé yi ñoom ñepp man nga leen wo jox leen ko defé ah de li bité ci dara ji ñu tok ba seenu liggéey nopi lu am solo la li nga cey jang nak moy li amana musa bi rabbihi fahtada wa kafara fir'aun bi rabbihi faghawa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لولو غاي جانغ
2: ديكو
0: سي ام نيام جوخكو دونغا بي كو لخي دوتول دم اجارنا صاحنا جوخكو سخنا يي فاي ليغا خامن نانيو ها نيك سي سي بو نوبي دي فارال دي دي دم دونت لولي امنا سي وي جوارا خاو لا تخ موي فاي وار نانكو توبتو بو فكي لو مانا سافر ولا باخنا منت سافر وي يالا واخون نا فوف فا امساكم بمعروف او تسريح باحسان وا كي موم بالا nga yegg ak mom fi war nga set bam war nga dem ba xamni beug na fa nek tax ku beugutu tok ngexu tuté wa ay ko xamni beug na tok waye da nga gis ndam yu koy yakal boba nak lay yet def yi melni ndax xel mi nafi ay ci dong yi dal mom fofu la li gëna amé solo ci dong yi nga xamni dañ leen indi ngir ñu nek fi ab dir wara jang ba seen jang nopi ñu del ci yeneen fayda lay dewa iras wa kutub li mom da melni lu jëm ci bop bu metti la neena li ira li ila fi khurayshi ngay bind ak talasim yi wa nga bind ko ba nopi def ko safara rahas ci bop ba wax ci li ras bihi wa li lon ay talasim la nak mom do lu ñuy jang ko re ko ku bëgg yitté wo rek nga dem ba ci téré wa rek متكن وما يكتب للماشية إذا وقع فيها المرض فيكتب في ثلاث ورقات لمام لوني بندل أجر له يعني دنيا باخو دير بجور كجور كده ني وقت ولا ني لار يلين بجل ولا ني ريتشر يويو يب نفلي كايو أم سلرا دهنا نعى بندل شيء أي كي في ورقات لا وانا ورقات نك ده إف بند bu fekkon fi warakatin dang koy jindi kon ci wenn kee waye fi warakatin la wax hayyu qayyum daimu dayyum ahiru asfaru ak benen baat bo xane du fusha fusha moy lo xane ak manam arab la wa qalbuhum qatmir wa kahfuhum alwaw wa jabaluhum benen baat yenen baat yo xamne ay ki lañ توكل بارتفاع الاستمرار على هذا المال والماشي بحق هذه الأسماء فتغسل واحدة في الماء وترص بها الحيوان كله حين مجيئه من مرتعه والثانية كذلك حين الصباح والثالثة على فحل الحيوان انتهى ولودال أمنا اللب حدثناكم من الليرل ay mom dal ci ajjur la jëm dal lo xam day aru jur xamna ko ci bëgg ki nga dem ci téré ba sétantal ko rek waxtu wu doy wu may taxaw ci benn bobu mom lim laaj lepp ci fi ma rek ko def même bi nga koy xolit amna ci yo xamne neexu ta tuddu non amna ko ci bëgg ak leral nga dem ci téré ba rek ko defé bu melni kon fofu lañuy fassiyene taxaw inshallah waye discours ba nga xamne mo lu ubbey won dal lu ñoroon la
2: ñeñ fm
0: ñatt yi ñu ñewat inshallah tabarak wa taala ndax yoyu mom lo ci wax doyut wa gadaw ñun ay julit lañu ta ay mourid lañu yitam war na no fexé ba lepp luy woyafal ben ci ñaar yoyu suñu julite ak suñu mourite ñu diko dox té amna yo xamni mom man na wañi sa man na tax nga réer nit ñi dootuñ la mëna xam fo né duñ mëna xam bo fété waaw duñ mëna xam bo fété ñun suñu sëriñ jangaluñu lool jaamu yalla bu sel ta set lañu jangal jang mu woor lañu jangal ko xamne dang ko top rek ba deewon dogas ci mom lenn lo koy jame lolu lañu señtu ba jangal radiyallahu ta'ala anhu ay lamoto ko teñex rek ak fesselu danokaté lolu mbokk yi du mourid lolu c'est pas mourid wa lolu du mourid lolu lenen la wa lenen la señtu ba lu woor la mi ci baye lu woor jangale mu woor mo xamne dara leunt ci lu ci ne amna ko ko manal bo demé ci ko ko xam mu leral nako bam leral la nañ kon lamb tuba ye tatana bi lol dañ ko wara ba niko wara ba niko wara ba ma ngi jéglu bu baax tay jéglé di ñaan ci Allah mbolé ñu jéggal kon leen di fatali ne amna benn am nañ passe YouTube bo xane daara ji moko ubbi ci YouTube bi dawa amul xutma boko bindé dana la fa yobbu mbolé khutbay aljuma yi ak émission radio yi ak conférence yek ñu fu mëna duggal rek duggal nañ ko fa inshallah juroomi téme rek nangam yu tégal ci ay waxtaan ma nga ci biir wa ku ko dugg inshallah da nga fa fess yu yépp wa amna ñi ay numéro téléphone yo xone bëgg bokk joko wa daara ji man nga ca jaaré 88 dedet 77 634 72 65 77 878 00 51 76 667 69 22 di len tag fofu ba benen aljuma inshallah tabaraka taala seigne abdoulaye sam nek ci xarale gi ewril ñu ngi len di taggu te ñaan ci yalla mu bo len dimbele rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف وحسن علم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وقلنا يا ربنا بالخدمة لمسلمين أبدا والرحمة وجلا فينا ودا وخيرا يا راني لخير دارين يجلباني العلم والأمن يا راني لخير دارين يجلباني
4: assalamu alaykum bokki tela aljuma 6 fan wéri fan ci safar muy wéru digi gamu di ñaarelu wér ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fuko ak juroom ñatt ci gadaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam depp fuké fan ak ñent ci wéru ut ci atum ñaari jundi ak ñaar fuko juroom ben fan wéri fan bokul ci limi fatti lim bu rafet la bisu aljuma bi li ñu ci taamu moy ku ca dalo aju bu nekk sopp nañu ku ca bari julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ku ca jang suratul kahf ñaanu bis bi yaw sunu borom yal na nga ma jéggal yal na nga jéggal sama wayjur ak way gem ñi bes ba ngay taxawal ak réglé rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab aya bis bi sunu

kilogram, amna 500 gram, 25 gram à 40 gram. Wala nga bëgg en gros, lu ci bëgg ñu livrer lako. Suñu café Xelkom ñu ngi ci Touba marché Okas. Mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 48.

جنب الشيخ يهبتيو كلام من فكولم شيخ مودو قبان واجو صف خادم تيو نفا شيخ أحمدو أوا بالا تيو نفا أجركم جا سيبتو بالا شيخ مودو مامون نيو نفا أجركم يا شيخ مودو جوبيت تيو نفا جويم يا دومي سرين بو ماك بي نيوبا بولا بيسو كيرو كي نفا نيو جيمبولا شيخ عبد القادر مكة moko ñaanal sa fay di tanef ko di lajal waxtu robam cheikh bamba ak rasul asaba ya yenen ya ak jibril ñom ñepp tew nañu biznil bari and ak muhajirina wal ansari ca boba guddi lañ ko dal bi sengal ku fa ziar bur yalla dal koy jegal fekkon na cheikh bamba defon fa jakka min qabli jayshashin mu djublu makka sulu fa gali tere def fa xamtu la djel ko xam di wax sore nak fortu ñenti waxtu mbalu manke tuti lañ ko rob te gudine ndaw jote ñu dal di djel zadita tamba ya na koro ngi bini fo ci yalla li doy war yonu murid fitam wa dem muy rab rabbi ngir xamne gentna rango yay sab sabi dendam bi lepp ma si melni jan ken xamatul soxlam ci bobé jan murid la ma qadir la ma tijan la ñepp ko joy ngir yalla